0: Cinemacet, serii Cinemacet de Zosso, și putem să mă mulți mai bine care au avut la cine să-mi și urmă Italia, deci la anul bășină că e zi, radia te uah, nu,
1: da, da, da. Una radio, muchas voces, en el aire de tu lugar.